0: Так снігом що?
1: Домнули, ж ти з катери навіть збоють спаркати машину.
0: Да, штів.
1: Барок суму так?
0: Да, умути не дядь.
1: Хай!
0: Оф, на його паркану рашусь.